obia eda usu bia no awurade be yie firi usu senka me ne wa nanka ma tiama ye dede kasea pa ma awurade anka me ne wa nanka ma ye dede kasea pa ma Jesus.